Ihan teemme. Veljeni kirjoitti pieni ja hikinen. Minä kirjoitin tumma ja tulinen. Meidät kutsuttiin puhutteluun. Kuulin kellon soiton tallin jossa. Parhaillaan hommailin hevosenkin pussa.